Exka if kawa olang pangam tanukuchu aung olang zijang wisa wisi se ka ke radu ke kawea tu ka kai se pangam kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten se vapen neha fm manum tutu kwe aung olang mkwe sa wisi se ka ke radu ke kawea tu ka kai se pangam kwe tagim tanuchu aung olang mkwe sa wisi se ka ke radu alikwa program ngawa mtoto kwe mwa kaya wala nga jicha mkwe sa kwezi che kaa ke wala nga kwa nga ta kwezi da ke kwa nga ngu supa ke dri en diharta kamani te mwa utwa nga wala nga kwezi taba kwa nga ka uwa kwe maa nguna kwe awa tolfiri uwa zike mtancho nga wala nga jicha ta maa sida ke kawaya tuwa kaisi mtancho awa nga wala nga jicha mkwe sa da nchima ka ke res taka nga wala kwa nga alikwa program nga ke maa nga maso tentu ta nga wala nga